من حمزوكك الكي وقت يورد حلاك هشم من حمزوكك بأفن حمي هموفاك هشم من حمزوكك إيما إيما تني لي غاك شمن شمن شمن مزوكك أخن زي פטנט חכם פטנט הפוקח עיניים כי אפשר לרמות רק בני אדם אך לא את בני המעיים לא מדינה ניתה לא משק מפוקפק